بی تو می باخم زمان گذشت و نهوندی با پرسی از مچتن تو نه هستی که بگی چه هم که بی تو می باخم